کرگلن فی توقی پرگیز کدی خبر انیم بو نا محمد ابراهیم شوقی وزیر اعظم نرندر مودی درین فرانس لا جی سیونی کورتانس پینو کقلن می فیا ایوین لحبسین گاو گنده کنا گزوک سونست جناب بودی سلو کیه کوری زکس خور پوگان گیا بسیر گیا اپنا فرانسی بیز لابین کنن وزیر اعظم اس دیونا رسپار دو نشتو تے جی سیونی کورتانس پینو کقلن چاین دونا دیو بھارتی دیر گسترد پرمچک درسیوت پی جی سیونی چوپے گرس پینو چکسو میرسی کقلن چاین جی سیونی کورتانس بو بھارتی فیا تاریخی لکسینو چھا چنین چیزرن وزیر اعظم اس میولی توقی دی سٹیج پی کا دنیای جنوبی موسیش مانگونا نقص بردون ون چک چین جی سیونی دی گرف سنا فرانس لا جناب مودی کینیڈی وزیر اعظم مارک کیرنی یوکی وزیر اعظم کیئر سٹامر دون یو اے ای صدر شیخ محمد بن زاہد ان نیحان نتوک پی لسٹر انس چو سیو تین جی سیونی کھرتان سنا وزیر اعظم اس سق بزک چھوتون پو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نا اس کیا تھک چے کرت کوئی دی تھک گرف سنا گسترد نسکے برانوک لقتو دیوت پی پرما چک لونے کاش پر پت بچائن زرست ضلع کرگل شربا نچون ندمت چن سسکان الجوکسن ہاگو تامی فیا دونوں ہیانس پر سین ان لسکت تامی تونکا ضلع پولیس کرگل شخصنا بیما تھا شغار انکا سویک ایکشن پروگرام ان آل جون سٹوڈنٹ پی فرما چک ہیانس پر سین ان انا بومونی والی والی لجو کس دور پو درنگ رنچن کرگل وومن ٹیم دونا لداخ والی بال ایسوسیشن بومی ٹیم پی بر انرشتہ سے رنچن کرگل وومن ٹیم ارگل تھوپسد دنا سوسلا بوسانی لجوگیز دور پوس کرچن لاتونا ٹی آر پی بارن اس سے ٹی آر پی ارگل تھوپسن سوک ایکشن پروگرام ان نال جونس فٹ بال آرچری دونوں بیڈمنٹن از دور انگ ملکھیونت پن دیز دور انی لجوگی جگ پے کر ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار فیسپاڈ ان فیز استے کے جگ سوت پن یو ٹی لداخی یانس پرسن و محکمہ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی ڈی ایس پی عنایت اللہ ڈی ایس پی ڈی آر ٹنڈپ دورجے لداخ پولیس اہلکارن دونا ہیانس پرسن و محکمہ انگلز بخن عملان دی لجوگیز دوری زدورونی بروت لیمی فیا جکسیوت خانن دی واس پکا خطاب بین ڈپٹی کمیشنر اس وینر ان رنر اب لس خان اللہ مبارک باد پسوچ چنگن زلہ پولیس چھوکسن شربن نچنگن ہیانس پرسن و نیسترولی کا لرچوک سنی شدین تغرین جاکس پی پرلوکس بچے کا شنٹیس تودرا بسد کونزس کی ہیانس پرسن و نتی سسکان اس سقبت سچا پوئگن گاو اسٹرولی کا ندمت لشاو ننگم بو سماجی پرمچ لرچوک سنی شدین تغرین لشاین جناب راکیش کمار اس محکمہ پولیس سنون اس دورن ملک ہم خانن دونا خاق لینس خان گنگ ما اجوزر بسون لجوک پیکا فیس پاڈون فضر گیل خانن نا رانر اپ لس خانن لا ٹرافی انساق زگو سے تامسون کرگل بی جے پی ضلع صدر اسد اللہ منشی لمستان انوک چھپیک درنگ یوٹی لداخی خزانے ڈائریکٹر مس کنیس نتھک سے خط دونا بوت لس خان پاؤنی کا پرپت بسین دی چھپے انوک محمد حسنین روکی ایڈوکیٹ دونا ٹاؤن منڈل صدر احسان علی علی قدر سے اتخان گرف سانا کھوز ڈائریکٹر لا الیجیبل اتخان رشما ان فلتے مچھایت پسنگت اکا ممانس لا چھین اتپی نقص بردون کھوز شاتین دیوخس لا ڈائریکٹر اس کھوز اس کی محکمہ کھچی کس دران رگوشا اتپی جی کارٹون مکل بود دونا کھچی کس شخ شغن گانگ گیا بسے مکل بیوتین دوز بسے دیشما انی کا لس بچائن اکش قبل سیون سین ڈائریکٹر اس دیوخس اس کی متعلقہ محکمہ اللہ دفتری شنونیان سر چکلین دونر گوشہ پی دستاوی سن ریکارڈن پیش بوشک زر ریمائنڈرن کل ست محترمہ کنیز سپاوا تمام خط خطیت پیش مانگن دونہ بوت لس خان مانگن متعلقہ محکمہ نکنہ گنگریا بس ریکارڈن فتر کی اپنا سکپس قانون دونہ ضابطے نال جونس تلوکس بیت زرے سنگن خم تانسد درنگ امریکی فضائی اڈے کنا بی 52 بمبار جہاز شک چوک فور ارگیپنا گلغیوں سے تباسوں ست دیانج جونیت خان مندر ارگیت کا شیسین امریکی فوج سوشل میڈیا پا پلیٹ فارمی کا بیان چین اگزر ست کی دی جہاز پو متگی تستو چک شک نمینٹ نیشوی کا ایڈوٹس ایر فورس بیس کیم ننگی مور اللہ یقتوک بوتیوں س دی ارگیپنا شخص میں بسی رخص پسو چک پی چوپان سترون لکسی کلسکنین سنا میں تھومی منظر پیانوک جہاز اڈے رن وے چھن نتھانگ پیانا تتپا مانگ میں بینگ متھوں حادثے ارگبنا جہاز اڈا بند بسے جہاز گاؤں میں ایمل سانی فیوخس لال زخسین دیا بارانوک بی 52
takriz mal san sakpa bamr gibi küdüt kan cihazın gav unni sopa çıppan yani

gawgunde ekana guzuk sungmin jinap modi solowiki khuri jik skorpo gangriya basir gyapna fransi besla binghanin wazir azam is duna raspar du nushtute G7 e kortans menu kaglen chain donadiu bharati gestrit phrama chik dresyot pi G7 e chope gras menu chuksu mirasi khakin G7 e kortans bu bharati fya tarikhi luksenuk chacha chanin chezirna وزیر اعظم میولی توقی دی سٹیج پی که دنیای جنوبی نگوسیش ما اوننا نقص بردون اون چک پی فیا در لپسد G7 دی گرفت سانا بخشیز بازد دیپٹی کمیشنر کرگل راکیش کمارز درین کشی سلطان چو سپورٹ سٹیڈیم بیاما تھا جونینگ شور سقن اسلام اللہ کیون چاین می میولی توغی یوگا بیجیق پوی گرل سرون لطه گرب شگی صدارت بس گرب سنا یوگی استولی گن نتمت چند سسکان ایل جوک سن لسکت تامی تون نظم سی ملکیوں می دی میولی توغی جیق پور گران نگم بو ملکیوں می فیا محکمت چکن چگی برینو گی لقتود بس استون چک تھلے یوگا میٹی گرل سل سٹیڈیم ایش چوکا سکول کالیج سرکاری دفترون انجیون پنچایت حلقان دونا اے سٹیک ہولڈر ان منگمی تھی یعنو کھاگلین چانسنگ کم چند چوئے دونا یوگا انسٹرکٹر انی گرل بچانی کا سل فوننگم بو تنفوگرافون بسی متعلقہ محکم انی کا رنگ رنگ کھاون سکالین ڈپٹی کمیشنر اس چیف ایڈیوکیشن آفیسر کرگل لا ہائر سیکنڈری سکول انی کنا شو منگمی تھی یعنو کھاگلین چانسنگ کم چند چوز زرے خسکو تانسد دیانا چوسلا ڈگری کالیج ان لانگ مانگ میں تھی انوک شربان نچوں انہی کھاک لین چانستان پور چوزرین جناب راکیش کماریس ایس ڈی ایم ان دون ایگزیکیٹیو مجسٹریٹ ان لانگ رانزو سے جورسڈکشن پینوک میلی تھوگی یوگا بے جاک پی فیا گزل ان پوز زرست پی ایچی محکمہ تھونچی سہولیات دون اے لقتو لیتکان ایجنسی ان لانگ کھرکوری صفائی دون یوگا بے ملسان صفائی بوز زرین ڈپٹی کمیشنر دی خسوان تانسد کی یوگا بے وقت پور چھومس پچک ماحول استونگ لکس تن نظم سے لقصوکس پہ مہم چک جگ پر گوشائن گرس پینوک زلے افسرون دونا فرما چک محکمانی نمائندان جک سے یوت پین کرگل بی جے پی زلہ صدر اسداللہ منشی لمستان انو دیرین یوٹی لداخی خزانے ڈائریکٹر مسکنیس نتھوک سے خطے خاتے یوتکان دونا بلتے یوتکان شما ہونے کاش پر پت بسین دی سوپے انوک محمد حسن ان روکی ایڈوکیٹ دونا ٹاؤن منڈلی صدر احسان علی علی کو درسیوت پین گرافت سانکوں اس ڈائریکٹر لا الیجیبل یوت کا نشما ان فلتے مچھایوت پیسنگے دکھا میماز لا چھین یوت پی نقص بردون کھوان شتین دیو اصلا ڈائریکٹر اس کھوان زیس کی محکمہ کھچی گز دران گوشا یوت پی جی کارٹون مکل ویوت جس دونا کھچی گز شخشو ان گانگیا بسے مکل ویوتین دوز بسے دیشما ان کا لس بچے نوشکب لسوں سین ڈائریکٹر اس دیوان زیس کی متعلقہ محکمہ ان لا دفتری فشن انیان سر چک لپ چک سین دونا گوشا یوت پی دستاویس نری کارٹون پیش بوشک زرے ریمائنڈر ان کلین محترمہ کنیز سپاوا تمام خط یوت پیشما ان دونا بوتے لسکن رشما ان متعلقہ محکمہ نکنا گنگل گے بسری کارٹون فرتیش گے اپنا سکپس قانون دونا زابطے نال جون ستلوکس بیدزر خواست نیم خوم تانسد لداخی لیفٹنن گورنر وینے کمار سکسینس قطعانو جنگلی استرق شخص سننا حیاتیاتی تنو استرون لکس پرتن پر چویفیا گمی ریسی کا سنو لیوپارڈ دونا ہائی آلٹیچوڈ شان کنزرویشن سوسائٹی قیام بچا ہوا منظوری تانسد دی سوسائٹیز حیاتیاتی تنو اس سائنسی انتظام مقامی برادری یونی درس لکس کا بنا یوت پی سترونگ لکس ماحولیاتی یرگس تنپو لسکے سترول دونا چند دکسان انوک ماحول نرگلکس چند سرحیان سلا یرگس تانچاوین دی فریق مغمو یوت پی تحقیقی اداراس حیاتیاتی تنو کسنات دونا جنگلی حیوان انہ انسانی بارین رکھ چھے تنازان ینسے بے گمبان لا رخص بچائیں

0: ژارګه سزارې سوسکونډي هنه ته آکاشوانی کرګل سومخور هنه مختار زاهد اشه پروګرام مجا سوسکونډي هنه ټریډیشنل فارمینګ یعنی دادو مالو جت هک زمانه بانګه اشنو زمانه بانګه جیک یولیار هنی جیک فرخ هنی یولیار ته بده حنا بس بشیګیس یار زمانه جا بس پاش سنونس لش دونه چوره سده ګویله جا بس پاش نکله شه شه ریا بس پاش هرنس مگم اش بلا کم کنی لش چھال کم بلے اب بلے ایسے کار چھلے چھلے کوئی مجا انی کیمیکل انی یوریا استعمال تھے بجنس اور سے یوریا کی کم کسے یعنی تھوکا جا کم تبدیلی آلی ایسے کار اش بلا پشنس کی سرکاری یا انو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹی کم کری یوریا مجا انی سرکاری پار جا پابندی بھی گو ایسے کار مس پشم اس کی چھلے چھلے کوئی جا تھوک کمک کمک کھٹ شچنو ایسے کار کی اسے کسانی اسے بردی خیٹرے کمک ناراض بے گہنے مگم انی گنونے وجی کی کالک ایک دوک تھوک کھٹ بونو ہوں مگم صدو یہ فتو بس فرے انی ٹریڈیشنل فارمنگ شروع تھے گیستو یعنی کی پار اکھان بس تومی چولی حساب سنے گیستو اسے کوئی مجا تھوک مشٹ بوئی تو نے ایک زمانہ کے ڈنگو پشی جی تھوک اش پہ لگا بس ڈنگو پشن تو سسو کاریو کمے کے کوئی مجا پاش تنو کی آوازی ایسے کا چماڑے تو کی واجی مر کل تلاوا سر جارے کا سزارے مگم اسور کھینڈ سے بس کی عزت نہ دی آنے سے ساتھی آکاشوانی کرگل جو شنا پروگرام پنری کھینڈ چھپا پھینو مت پروگرام کی سو مخور سو مشو کی چماٹھے بجی مرد دی اجازت دبون رچالو خدا یار
1: شینا پروگرام پورے نے دس نابن جو پن پروگرام اصر تاں سے پروچکن پین من مختار زاہد بڈگامی میڈیم ایک دیو آکاشوانی کرگل ان